od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ mi jauke, srca kad zaplače.